na taifa na taifa wanapigana, na ndugu na ndugu wanapigana. Mkani hawe ndube nane ati ambona riova washe ye iria mabia angwendesi, iria mabia ruse. Nerikuwa rekari ya vya ruse ya rekara henge tuwa tutiaringa kasa kui ituwa vare danganyika. Nerio ako siko tukala ngera, tukala na bandova, tuke ya bakalua, na vare motso manuti ya rio siku Yesu wa kasa. Nerio tukamore ndereza eviru vyosi, neribuwa tutia kasa eviru vyosi. Haringa na chuyo ni chinyuwa cherikani ya koma trae. Eria sari Yesu diye diya ikwehi. Kukwe nene esho alame esho utuwa malangireche umachika koreka. Eni akasa kwe. Omo chihindi chino eche sejik vupake. Chachi katuke nila ya neritu visulire miyate minji minji. Aye kande lava na yabre lava na yekasa. Kundio muka mano vukwenda bu muka ma. Bukatu kangana yebi ya barilaba vikasubuwa mpaka tusia bubi ibi yangana tufundisi tuatu chereo mune wire situ wende nga bakera tukasha trengwa ibi ya tuberebelele no ibi ya tunumu langira kundu ibi ya tuberane vikasa bandruba matandike nga echikasa nga jisu zirechete nerutuku wango ko omungu kera mwabombechi huo mwahira mona adamu ati mwikari yao mutege yiririmiri mutsunge nario more menevya nerio sasa ati nero adamu mwari yaretunda ama keto mwambo eni ya veru vuruwa mbuno mwetunda yari mwaveri yario mwurie kujua mema na mabaya nane kwenene tukatwa suveruwa mwuluwa uti omwacho yo na mwari yako ne kwenene mwanga vya mbeno wakatunga tunga lakini yaisi si maneno wetunga sababu tuko tunakutana kila mtu mwenyiko hai anafanyaka jamuzuri vile vile na chamobai nerukwesi vya vya na watu.

ekera yetu mohavyo yuka ulawamu adamu mwaira na mukari uwe eva nerubama tukerevuta kweshi vaya apu tukerevuta eva beriri ya retunda neru iva liehihia owe kambi owe ririma adu mungu mwelu watu mabalaika aba katsunge ririma adamu shesha suwe uwe kati uwe kati mba ya wati ya mehamba uwe kati mba ya wati ya mehamba adamu anavye mabu atekumi mtache ya kutula retunda abye yabo kuba numu timbi ya mehamba eni ya suvula nerio ehihia werima yo adamu eri yabo tira neru ni abere kosa eni abere ya retunda eri ya reminye chivi nechibuya ala nuno mboba kana takere tutaba bati yabia nzoka ye eva mwezi nina nzoka ye hayo ni mabeyi kunde biblia nchiri buwetia ne biblia yetu kasiri visa chendu ya mabu wako mendu ya tendo la ndoa hivi ikilu ya chingu la kanduko ndeke ndeke ya mabu wako kuchiungo fulani kwa mabere wa mundu ikilu ya holacho kundu kundu nereo si yanga yabi ya mbuna reo yabi ya nzoka oko wane mwati uwe chindu echireho beno ni kwenye ndekerano neruwa kubu ambo mohavya nero waka simba nero mwasivana wangware ukaluwe butiaba wakata kere tutrebe biblia mwole kere hambayo omobendu evetrebio isu ubu weyano wenge wawe isu ubu weyano wenge wawe ukatakiribu tu ukatakitweleze biblia e biblia ni chetabu echi ibuhirie wamabe toka nereso macho ukanavya unamuongozwa na roho mtakatifu wa Mungu ewa chisoma inu ni umwiturera isuure mwewe ndo vikuhikiri umwa mutwe ukuwa kuchika ikumbula ndekendeke nubuongozi wa roho mtakatifu sivu tsomeni riwa mbo yuyo pastere kuzo yu ni mkristu semble kukunde tukana tangazira wakobiso mungu ini riwa mbo bo aba revera wakani ikalafashi fulani niko na wakristu bore bore watabakia mahali kwenye wanakuwa dere asaya yo eka mahali anga kasololo alakini omungu share mwe kasololo akwata kunde naone saya no mabi some biblia iwikala ewa butiye na makunguta amaringi kanya wae lero nuni neturere nino mokahewa kuwene ukasoma biblia utakutana na wewe umepata ufunuo ndani ya biblia tu make ni kitabu kabisa chiri inspire na Saint Esprit e chiri mucho Mungu cho chikana luchi kalao ukasoma icha kuchingulira chiti ya maandiko siri bwambo atamburi no mwanga bi nindyo yuwaberekera bandu oyu kita bandu yukabina na ye mayi watarano na ina watulera ngatara ulekera ngasoma ko biblia tuna ini kandi kumbulirwa echewe omu biblia nonge e biblia ni chetabu chabanduvu si me oyuka niye kwa naturere e waso macho ese ule mwabitsevu venji venji me kila mara hata kama umeamini hata kama unajiamini kama umeokorewa ukasoma biblia na uko ndani ya shida unaisoma na uko ndani ya shida unaenda kasoma maverse mengine unataka waza kose njoo yako na njoo unakutanaka watu waishapata maverse zabo mu biblia onire maverse mengine haiwazuru haisemi kitu juu ya maisha yao ile verse njoo yake mu biblia make even the biosi na wande maandiko usianga na uso meba mushira kama akaandikwa ako akoko kiwo mu biblia esaha tukaga baga batutia tukaba na marima nesho mbebe tukahira shomo mu biblia yo yikal butula ebiso mo binji na maringi kani ya manji na mafundisho manji awakatutwala ahatu mahikira munawire na rukabulanga tule mu chachu mu andachi batai se jiko nu parle tu no ebiso bia mabutuka bitia so lingika na tini Saint Esprit lakini ni metwe ya bandware loha ombwe soma e biblia omutu ni analuhire eni anamwabi ya webre omamutu ni rukaluwa yetu ala maandiko matakatifu wa Mungu iwe yebu ya unga maringi kanya wa uko kabuwa vana wetu chindi chino chese jike chikabi chino mutu kandiri kumiazi minji ni kwano mwati oyu sindi kutava
na woma binekeria pandu tukabla na yotu kayangane aye vosana nerisome biblia omomuto wawe emunia betsebu yawe lakini torere ukabutuka some biblia iwonete tsuko wobuli omutema waungane mweri turera nga une holokire nga suhu hekire miati ya omomotwe ikasha kutreba iwelingikani ya uti biblia ya makwe meroko vyo uka vyo uremo kundiwa mea musati na ini ya nautu kwa biblia na ya kaso mayo kala ule ni ya kubratino ni biblia ikabuwa yeti na no muamisa ulo na ya mayo kumusati nero musati mwamu vrabia kwa nene nero vama lubu chechiri mchairia nero cha mwashabu wakre ayuburi ukanishe ya no onde ni ya kubratino iye Yesu si Mungu na ikusuwa yuka butinone Mungu ine tutu kwa watu ayribu ambiri na Mungu rilu rio mochinyo chikachet oyu wa malangera kwa utu utrochi obu nene obu kule ngire yotu kwa holamo Mungu Yesu biyari ya kola oyu wa ngeko direbi ya noka nende tukamu holamo Mungu kundi kabisa echere hola nerilubuka eri utomo sasi vosana na vandu niritubo si no we amerike no we ku, no we mangaribi no we mashariki no we kusini niritubo si eto mabela mumuchinywe ne wande maka konde abo George Bush banumubua na bande ba me bakulu bakulu banumubwe binywa bya maka mesi chilulu cha tsunga nokobole mundu michinywe Yesu abuwa chaluriti kalokobole mundu ukabi ukaniga, lakini china kwikereko. Ivana vetu, muri kiri mwanze, mchundricha sejik, chikareka, chinumu tugalima, nelitubro kwa miyati, kalabaru. Neriku sininga enanga ya kubarindita ye, lakini na uwama velangira, kwezi kwenene, Mungu yu wabu mbolubu lana chihuo, Biblia ya mabi neno la Mungu ngotu kuwa, ya mabibia mwebendu ya tuburebia la bakera ya tubu chabi kusudine tututambuke si turenga weko nga bakera kuche tuenda na inga bakera bali ya batoka nerie sha tuburitubo mulu wenyu ninyu mwabere mudi sha tuburitubo munjacha si tutaswa langira homo kaya haa nukwa susire hati kweringa na kumuma isi tukeni wetuje biblia yo yekatubera bendubere kwenene kusangwa wa mahulu mubunabi omundu ngene bwebinywa ne bwebinywa ne bwebinywa eha kandi shabya mukanya talangira mukasha nyisuba muatanebya neri icha ya korek muka moti kwishi byo mulumia buwa bwabya bunabi yani inaitwa unabi ni wakati maneno ambayo yalisemeka zamani yanapotimilika tunaita ile unabi. Tami ya binyobyo sejike kubu wabe no. Washa truma. Ahobu washa barakera. Yuka nisabi yako kani shalangiri. Iwo miyiwo butu. Kwesho wabi ya unabi. Ta. Ehe. Iri yari wambu chino. Adamu wamame mwari yari tunda yari menye chive na chivuya. Echanari ya kunga. Wano Mungu tatawe wambu. Susha liyokoku nde ukende sabi wama hol. Na ibu Adamu no kabari yari yari tunda. Vanu muka liuka, muka taluba hola. Ito tuwa shiara hola, omundu niya ketu walue masinda. Newe mochi uochi handiri ya wabi rafo lae reze kabandu. Waka mutima ya nero, iribu uluchari omomu anyambuwa mabe, ameenda aera. Nero sasa ya tukate kiribu watu tibwa. Oloho lolo, lolo, adamu wabi rawa kwe. Ino kumenga beri ya beri ya retundini lunia hola, ishari ya vota. Mungu angashirisha mbambe na onde mundu. Lakini, oluholo lwa hulawa, rie revya ye Adamu. Shie ndi shingiro mweremari edeni. Kundi o mweremari edeni, mo Mungu aka langirika o mweremerio. Prezase yo Mungu, ye ka langirika o mweremerio. Mungu ini angane timba tima aka kanya na Adamu ate. Ure hahe. Lakini leba ya, ewe ndibyo usi, pia mabesha ya koreka kwa Adamu, eni alie hii ya warereba. Ayo, au tuka kurase hao. Nero say, shuk, vupat,
senshi akendo kutubwena vana wetu halicho tuwa heraya omulu adamu ayatubuta ini yabiri hikihi ini yabari kosoro mungu ini yabari tunda niriminya chibi na chibuye nario ayote kole chibi nindi e bibili kalu yatu urano muaroma sura tatu katu uritino si hali nomuma chini ya juwa ayote kole chibi yani okochi woku no tulebabi tu eriri eribu ambu tulebabi kandi tuwene nere tunda kurika buareti ya maketuka kolebi wene kaitu kole nebi tuwene tame omundu anganabia mwana wawu ewa ukabuto mwana ne move omukari yoyo shuwene ule mwana ume mtu mbaya mulosi sitani lakini ugandi ye ya tame na eni anawote chowu makakola amabia mwana muhibi vakasi papere mkure papere waherana maboku nyuma na kanyamari papere muhanga kumubicha ngengumu nge yu tuka ulamo chenete neri uba mre tahoka nesuareha umubuti wewe lakini ukanega ya na ye chiti ikechaba tata lukano mnyu amate hiko kwetu langa chuniaraha chubuti uyuna yata shabi hano kumbe eviti ikabia bata tuangera kuhano kumbe tukana vulano luku ilu wari otra ehanene chiti ika echangatulua chabia mwishongwi yani nai ni mwibi lakini nai akana kolechi wene akatulango lukwi olomu abere talukako aba nipaka yuko lusi lakini ukanishi ya omo zipe yewe ni abere sebe ya mkure ewa sangalo tikuwa batra aka yuko lusi kondeke yuka ya nukumule amabia nukumulewe ni akwire akima echinjo ni atuanga ini ya ingela ndeke akakolano emibiri yuwene ama tsumba na katolu kebutibwa manoa kandi yifulani tu yori atsumba ure mumenyarana bari atsumba kunde bukano andeke alakini tame yoyone mukure yani akato kibyo shebyo eni no musa singira lutambe ana uti na mira wali lutambe kandi ni anumukola ne biwoni ho nyumba ama te ilingirira ni hano ndi hane abakabya na bana ishanga menyango kwanga nakosa nebya iwo sha isibana ye isuwe shikwanga nakos ukeverera wa ngoko kwenene ye adamu tata watu kwanza mwari ere tunde ye nizichubiwa wa eri menye echibi na chibuya na sisi tunaito wanadamu maki wana uriti hali yote ambayo adamu walikuwa naye kama adamu walikuwa mwenye zambi na sisi tuku wenye zambi na kama adamu alisamehewa sisi tunaweza kusamehewa vile vile. Yani tukabara watote Mungu anatule ireko watu anjire kusevu kunde mwambali ya mwakare mburi ama mbali ya luhulo adamo kabiso undumbu buwa mwambali ya na mukari uwe eva. Kunde ivo mwa ya mbalayo vete evete hana wakatambi eri ubari ya mavekola nechi uwechobabi yamo chikako la mweri ubari ulunda hunda nereo sasa ebete vikalubia numa ahona hona kandiwe shibia mabisha abia upupu vya mabisha abia muku sasa abia muku sunanga kunde vya abia shuma nibu ambu tukanzu kubwa tutendo hecho tuteko kwenene vikakangana yake ebete vya wada mwari ambala chiringe nene chisomo ngo kwa wandupe kene tsukacho chiringe nene lubachizo kwa munduwa kanapa talo isiriri wambu wa mapatalo nerulukande kubu wako chivi ye evite vyo adamu bayambala mubitareka omungu ni anyirabu ji alewe mpuri yo mungu yuwe na wane anakera akuto musasi unajua ye wa ebrani ikalu ya tuwereti na pasipo kumwangika kwa damu hakuna ondoleo la zambi mpuri yo mungu akera uto musasi yoriabi ganyira erekareka mungu ningana tukiri yambali yavo oluhu oluimburi kusudi batasha yuwa ndeke kwele nga kwa rimbalebeti tukapatalo nerito wakutsibu eriyo mwabisomo neche tuchuchu wene kwe si hano etu kwa yambali yaveti
ebe kuma aho na aho ebe tebe na bianga wotija na chi na kake no kake na kake olubatizo zilu wotika ya na chi kunde eriwa mbulubatizo nga luka na ya mosaada kumbi ya bandu mune urese wa chikosa ngare ngikane ye ulimwengu ya bandu wa nene omu ulimwengu otu remo katika ulimwengu ote muzimu hakuna mwenye haya batizi waka wamabu tita patolubatizo lumo chisomu iwa nabari patolusumba wamabu tita patolusumba iwa nabari pata luamorero wamabu tita pata luamorero iwa nabari kulubika mochitsira echobari ya traheramu wa maati hawa vi hire hire yishima wamabu tita pato omolo iwa nabari kulubika mo maati hawa kasenda ngomuto yorodani o yesu na ye aibatishira yamo kunde Yohane ni abiri wati ye kabisi ye koko siende kolecho Yesu mwelu ni ilubiko omolu simu aho Yohane ni mutemwe na banafunzi ba Yohane ba omaba omaba na byao na babye bakwamire Yesu nabo ni bazuda no mora nge mwelu alubula na woka shudira ya hati ababi aho bubuwa omore nge kasudiria ati oyoyo mwana waye mwanze oyuke ndi muliga ehe oyoyo munikirira ye mwemabikiririo okoli nario bas na inje Mungu enengande sibaha umane yani sejik akatubisuliro kwa miati akatukanirie miati kwe kabasola na sende kutaba sejik nacho nichitunga echo Mungu yuwe ne wanenare asombororo obo kwenda bwe uviebo kalabaho na bandu kumbiwa nowa abero byotoremo ko ya masosa nero bana betu seju que vous parlez seju que kabenya no mutu wera niko wa matronda nibya ebipindi bikana lababe none cho abati sikana labambali mbali iwa nayo ko google iwa yoko google yawe iwa buli ya utatahe tandene tarani bura akanywa iwa handi kuti seju que vous parlez ukendi luwa songa ebi kena buika omosejik oko chende mbako hano e ukande songa biyao tu wahandika aho e wahandika ote sejik buparle oko google kwa aho wamebi bulia kabisa ukendi lu ukutse kwa youtube wamebi bulia youtube tarine wera omote wa sejike nga vamatese wabatichi uluwa wawote na mahandikendi omo YouTube wabitutia ka YouTube yako nero honda atakana vika viringo kareko naka chiraka kawa kati ututa yao ayika hula wamo research nerio ututia yako edero wa handika wote ewa mabe handika wote sejik vuparle sejik vuparle ni se je i na se neri wabuti vuparle ukandilu watutia kaviringu wako neriwa luwa sunga abia abe kana lava nibi sejiki ya kana abia kubuga kwa hao vana wetu tukaenda tukaye watuti omukama owe melondo aka tukumbulire miati mbalimbali aka tuwera miati eyi nyoko butuku na aka tuwera miati minji isu uberera wana kairufi na kauma wamebererwe i sejik se je i se vupar neriwo tutye kaviringu ako ikakendiluka kola tera abe kana byabe kalaba ano na sejik ngamati sobu atichi batahe chirukulu kubutuku singi baluhayi na ina ni muiluhi ako kunduyuka uwa akana byaka waza ngakakanira yaho bandu neri abantu bamulu hako kwisi na inye numu iluhi yako nesi no mubuge na okandikwa nao ne nyamwenda echinywe chikakore chende sende kutreba neru sejik akenda kaya kubara tenu kwe biru vyo tulemo ni biru vyo mwiso ongo kochi neri ya tsuki biru vyo mwiso vika gambola ukikangania kwenene biru vyo mwiso beno ye miaka yo tukaishi miaka ya karne 21 ata kama na 22 takuja ebyo bikabiro ebyesiku za mwisho
evika tutambukira yoko chiro chomwisho evika tutambukira yoko siku ya mwisho neriaho tu minye kutsivu olubanza kulukarire no mobero vyoto remo emiati yekakala kutsivu siji kebele tubira okobero vyoto mwikako ne miaka yoto remo ama tuburu kumia kisatro katuambia kwamba miaka tatu mfululizo ritsu kuko 2026 ya matangaza muhanda ya mabibu wakoba Al-Qaeda iya buwa iti wenye itikadi kali iti wenye mioyo migumu iti watu wasio na nidhamu nzuri watu iti wakafiri rio iliribu ambu iwa horekero mwate wondeke kunde sindi kutaba olubanza lukalire omulu owotu omahikamo wono kabisa akalirire popopo nerio saha tukayenda tukayabura na tuti omundu atite iteyerirya kutsivu hanie bikedi tuhamba nebikedi tuikira iweye kabisa shombanza eshabara tuhamba onde mwandu utsebutibwa sasa tulino kucha embeno Riyeribu ambu, olubanza lukali zisende kutava, sejiki ya kabini ya nomo tupo rate lukali ritu. Vatai olubanza lukali zisende kutava, olubanza lukali re. Nesaha chikagangana ya olubanza kulukali re, riyeribu ambu, emiati yosi ya tukala vamo, yikagangana ya vero vyatu vyatu remo ngokone, nibiru vitu wene evye brigandaji yani obole mundu erikoleche rio mamutu wewe kandikwa inimiro evye ribu ambo brigandaji maake nibutaga nani o yuka liri yuka ili ato yu wa manga molove o yu wa share rekarama akani yaka hunio yuta share karama o yu wa sheribu wa akani yanga yu umeshingana au yuka yu wanziri ya mata watenge kera na bandu eni akani kera bandu emu wabula na cheribu we hata tashiawa nikana unduka lile kweye ni wambu eni akani bebo wabandu toka kerabo emu na musamara mutituka ni ya mabita no uundi ama besiawe kera no uundi ni chihuwa chepiru viso chirebe itia Echewo bakandelwa iwowo kabisa na bagalimu na bale mutakasane sho sho vita mbo yoni vita takatifu yoni vita takatifu bas na rombo mwalimu ndero yunaliwa je yoni takatifu nacho chabya chiti no batalo lubanza lukali se chic pour parler ne resa se chic ya no mutuka ni ko mwati rieri bwa bobiati si yerso sana Nechi sitirebya ngachindi nechi chikavya chetya are wikwa wa mabisugo yukandisha kubara ati neryo muhanabya ukandisha sunga muhanabi eyangana sose chamune bwita neryo byabarebya byabeti abantu babareba maendele yo momwacho yo moba yabya ukandishe ya netu mune bwire twa maendele yango kobali ababya Netuwa kera yetu ikendisha vya netutuwa shia. Yani, tuifunzi yoko miate yikalaba, neri itegerere ya vitsibu abe kalaba, evi ya barelaba. Vyanganebi ya vigalimu uko kutuwa tureho muna wire. Nevi tuwa vyo tukakole muna wire, vyanganeshe vya bugalimu kubo monja acha. Vama tokere vya mbeno mtu kalaba monzireshu wene, tuwa matu laho kayiraka akatunga nene, etengenezeni njie ya bwani ya bere tuhamba niri abandia nabu ya bakashi ya lava omoluirolu umerirolu uweshe ya
eba mabe habuka. Nerivana wetu, ebiyo tulimo, vike nduku yegu wabete tu uluba za lukaliri, tutitale vya ndeke, lukaliri tu. Ebriga tanje ikande kuha omo biru vyo tulimo, ili chuka oko mwaka uotu wa mahikako, retambuka tuka ye hikari yao kutuka ni ye kuko, demilive witi unesi nivya, aringa tukari ngekana ya tutuwa mokongo yetu, hangabari na buchaguzi, nerikuwa, Situ letu amenya na bonga bonomo ndebe sejike kabura wambo alekerie kebu oko berenge sibi musa malil ya matebu oko bokwenda ni tebu oko obo se situ le menya uchaguzi obo kashala babute ano hoto nabye mbulikirili kunu kutu neriso batyambo muranga li neriso nerikwa bana wetu sejike kabenu mutukaniria Kotu mahika huko lorengo lorevi kwa vana wetu. Hatu mahikire kwa kari le popopo. Haya, ya. Brigantaji tamariza watu. Kusangwa ama nyumba. Ahare buwana na bibi mukanye iba bare kurama. Ahare sijue mufalme na raia ukanye iba nabo wapi. Na raia nabo shiba njiri muka mawabo na hake. Nabo banumu putana. Ukandi ya naba nalwa mbino wa ministras, naba limovi tumbi mwendata, naba numu shambu ye, kumbi kunje nyiri ya vya moreva na rulu, na yini ya numu puza, yani la rezo di pli for, ya vare takari ya vya, ya meye, nerikuwa reno, sindi na swamenya, ekone ya hula wakera kere ya murabi, nga ya nganabi, ikendiba nikazi ya yokumabro vyo tuka isi muna wire, iwaji ya hano, Eri omuntu nyaremoreha engumi ko ngume neri no kori no hanali akuluma na ho anaronda re muluma ahari ekola yo muhamba ka kutsimba wo mona wo ehu bona kori yawo ni buambo re no tukali hisada ya achivi yo mochebi diri buambo olubanza lukalire ekode ya murabi amona ya nemu amena ya tawala kera kera tuti abuka holo mo bukwenda Bukatu bere biela bakera, ibi anga na langere kama nebure neru wutiye he, chama bebi anga chirep. Na huo yetuma, au yobu atila rezo di pliforo tujuru la mayer, aringa mwalote eme ulo yotuma hika mweno, busa na omwana, siache toke rehanua. Eri hika huo muna pwire, ukabutu kakungo mwana, ini akubara tino tae wama bebi amosha kulu, kutsa wama hivya na muka kuluna vero vya hivya na mabehuwa ibu hetu tuwa menyangu kesha hola na chero chahe unatole rekabisi wa hola ito siyele tuka koloko miati indri kundi vya ulimubua sibiso siri ya mewolo yetu watame na chiri nacho chiri muyiruwa kabisa na chicha vya chendu cha maana na chicha atome kukovendu vya maana yani oloba nzalu kalire ya mahuluwa mbrigandaji Yama byange kenebo wabandu, yama byange kanete mawandu, aringa mnyumba na besomo beke panzana, na wakristo baluba na musabaho mawake panzana, irikao sinyasi, molo menamukari, neshondwa sike putzana, ni kwa naba imbaji kwa ni enapo babiri tuka mwisho mpansa, yani watu kati ya watu, na ndugu kati ya ndugu, na jamaa lingine na inji na inji nyingine na mkoa huu na mkoa ule na mji jiji hili na jiji ile we can't pan sana kusana brigandage ya mabia nga ya tukalako nerunga kubule ya muri kiriri mwanze sintalangira eribu indimbeno usuo wire sintalangira yacho na malangira kuna kwa mire. Una hulikiri, kandunumu bututami mwetsu yu nebya na ekona na malangira neti. Neri uko 09-09-13-24-09, ukabia wa mahandika ho, na ene ngende hulikiri ndiyono, ama vihira kwa muke kera wewe. Na ya mavi angabere langire, brigandash, kwa yabiri luya, iya moma chonde kendeke, reno la rezo di plus fort, et toujours la meilleure make, oyuka wwe chikwesire yo wabere yo chere muenderu wako. Eri hikao, no mama chaguzi ya otu kakola.
tunapochagua sijui watu ambao wamewania ubunge, wamewania sijui vitu gani, kukuwa shemashi na vitu gani, no mumakanisa na hai, hanea machaguzi ya wakabi ayu, nga kubulaya. Tukachagua yuri hati. Wamabi ya yoyo bando bakabi yako, yoyo kahaya. Hine hunia na hindi hiusi. Yuka wati mutasema nini? Oyo tukaludu wabuti, kubwa yoyo wa matorea. Ama vela ya noka mbeno ni mudepitene ya karonda eri yabi ya mchitumbi chinene muenda treria. Na ya kabisa ukaluwe yambo asheretso mabande mwetambiri yopulani ya waluni ya etamba seheta mwera na heti kwenye niyako nekalo metu kahire yoko. Eba muhira kwa makura kunde mwaka tokeretso mabande kunde mwaka tokeretso mbo murai umuraisi mbeno yori kwa chitumbi. Kunde mweka tokere tsamba ba depute bali chafu. Kunde mweka tokeribwe bebe bya bande lakini mukiberrawa omundu yuko oyubegeri ribwe bebe bya bande. Anajua makosa ya watu wengine. Jua mtu huyu ni mkosaji kila mara na roho yake ni chafu kila mara. Kwa sababu macho yake iko tayari kutazama ubaya. Hawezi kamwe kuona na kuhesabu kizuri ambacho aretendewa. O mundu yutre ansa erilangire chori ya kolechi wene, nerivata kiribu wa muna fulani mwaka kolechi wene, akarondeka na ya, etindwe chitandibawe, nerivu ya tena chositilwe secho, wamabi shasivano mundu oriati wamabi ya galua, amabi ya muka liwawu wamabi teseka, anapenda uonekane mchafu, ye njoo aonekane mzuri. Bwana anapenda mke wake aonekane mchafu, yeye Bwana njoo aonekane mtu mwema. Uluwo buti ubunyumba bubu holire na bandu abose ba utu oba kesha hika ne misa yo moka ama omutakatifu si yangengera mu nyumba ya bandu abo nerio ba bangana chikare kiwiya o abandu bangana tokere bana chirebe iba hika nokuchirebe mebya borerana kundi vane mwere tsurana, vane mweroho mpaya, mwingine kwa mwingine, mwenziwo kwa mwenziwo. Jeribu amboluba nzalu ukelire, omo neno briganaje no, yikelire kundre, yine mwene kutofanikiwa yako, yine mwene erevi yako ukeluwe yeko wabere tsumua, utsumire usire kwa motri, kwa sababu, motri mawa walimu Al-Qaeda, alimu kutokugeuka. Yewe Biblia moya tubura iti moyo wa jiwe neriko Mungu alewe mwene buwati angana troka awetyo buwezo obwerebe ndulo mutima weribwe nerini hiramu wa mutima owa munyoku owa munyoku owa nyama donke butiri kuwe owa nyama mbene kutze nyama nguluwe kutze nyama ngombe o mutima wa munyoku owalo berere nirinye lusiamo eriha omo chikuba cha omo mutima owiribwo yo nario niehira emo mutima owa hehere owangana tokere bia inyeji adapte okochindu echreho inya lusie binywa bere inya bekebendu behere butirire bikebinia kunde ani abakabi kebinia nokomie kikumi wobote kobata omutima wo yo so siria. Oweka tokerevi kikutu, akihire yu kukutu, echitsibu noko chindi, akato meke chiri yoko chindi. Chambo cha Isaya, nama ndiba nabibu bubu ambwa, wamerundika zambi, uofu juu ya uofu, makikasa leye vya kutu ya bubi bubi, omamote mawa mundu, wasa lawe muhiwa uti, alisha chafuka, munivu yenye basi. Mwretu wanga ulamo terminale, kwa pari ya kakuningo ngechupa, eyeba funi kirei wa masala wa chingulie kuiti pufu manake iluri ya chingwa situ tuange watu tepeno nge hiyo waka waka hutia bati wa mama karamu mure waka ulamo he nyumwe shibyo mure waka ulamo move mure waka ulamo move he niriwakene tuta yako ewa kakunguta kunguta niriwa lushe kakuningo kwa bolo bolo. Neri chabu ya chiti puu,
no umote mamobe akana bulikirini ama wati akatebeta na bakara kuleba nganare kulesa heyo kundi kama huta kabisiri gase yolunda unda omo omo omo super omo yani na vandu banene bakara ndera iningene huta echiniga abere meka chino chinio endata wachindi chinia nerevini avya vriya ngi kumi abere mwamotemu ahetane kota atawewe abarisha hetane nuku mama ahetane nuku mwala wapo abarisha hetane nuku prezida weche wachewe abere hetane nuku mshifu de karichi iku abere hetane nuku nyumba yewe ikaremo abarisha hetane nuku mwere uu yuwene wene uu utusaswe hihihi Nacho ni chinya uja mundu. Nereo, ava kawabu. Epena ne, nishuradio sikasi kasi ti. Ni wenye roho mkumu. Watu wenye roho zisizo geuka. Au Al-Qaeda make. Bukira kawaza. Evyo vetia vetia. Viringa witina buloyine suro ne etana. Eria rekaro mundu. Yani. Avero vyoto remo kubisusi revetiamu neribu utare mbwira avero vibrigadaje veno oyuka yukari ya mahano ngacheneyo iko na wagalimu nako kupa navere vutuka nabu vandu mufundisha yesu anaoko kuhisi vakabu hirabi yoma mwanya isa areba ngasha horekirara cha hondo kundio vore mundu wa yesomen tuka yomo chisomo isi neribu ambu tuoma vya mwa nene Pastero le kareto langa mtu ene ringi kanituke ni umubu hape nene. Kuni mtu kusula chisomo, tiarenga tuli ya soko chisomo. Haba ndeva kabu la herere ndarera. Ive ya nomudimashi isi alikasi. Kundi edimashi kabisa ya brehambechi uochosi. Karibu kabisa yu watu ungechiro chedimashi mwatoka acho unesi. Israeli tu vajinesi chiro chesita. Yani yotu kahula mosamediko chiro chesabato. Nereo nereo kundi ya Kristu vo, mbo mbwa pana, chiro che kwanza, che juma, che chiro Yesu wali ya lubuka, ibu ituwe chocho, chikandi vya chiro che tucherie ngamo. Nereo tukalo huka, dimashe, che chiro che Yesu alubuka, akalo mochitaka, o mungu wake mulubutia, na chikareka, na tutuwa watu che chiro ya chotu, na tutuwa mataka sacho, kundi che chiro Yesu alubuka, Oyo wahola nililubuka, oyo wahola inye mabibu hati yote ya bikwisha wasamehewe hawajui wanalolitenda. Netutuka watu te omoka mawa yetu, mwalubu kechiru chemu newiri, kibwa mbwetari ulubuka nga setu leho, nga hitu ute ni cheribu wakuri na rewe, na jinari wa mungu nga unayuka wakuri nga wakambu, rudia kule, na mungu inyo watako la wahi, ni omuisisha Yesu Kristo. Abre colechera suquera erebia kwangana horere chuo omusise Yesu Kristo ni hola nerio mungu ni semulubucha omubahori nerio achive nyema be usache kulimu kunini abiri la hili ate wasamehewe ati yote yamekwisha bata ati yote yamekwisha chebe chawe chebe chaye chahwari kulimu Yesu mwaze kacho sende kotaba mwalubuka ne shangwe shukurani novu karibu nene novu ubulitobu njibonji mbeno tukatuka ulemo mujiza mwalubu kana maka awo muherio nene na lero na maria mama wewe mwavya isha ngatoke rihika na hare niriza jangatamu salimia tani rikumu kumbatia mwana tsendo kukukaburi vana vanro wa satru Vana majayo Maria Mangadala awe Mangadala na Maria utire Yesu mboba na tsindukayo kwa matombe vate vakaya reva ya Yesu narita mweka vya mauta na mbarakoria oyo wabia wenani oyo wapa nguzeye shonzure omo shonzure sewe mwebisandubi ya Yesu avi mweka vya mauta wedamani kunde amaria kwega nyerwana wakabala akabala Aria yivarera. Kazi ndi kutreba. Ori ya mwanadamu osuka shalangira kwa kabi yivarera. Echiri chiwe kuchilwe ni mkululuchie ilu oluwa nzaluwe. Olukarile eye no mungu. Kuhalu oluwa nzulu kari neruwa kutinga yivarera.
oyuwa mwenye wale ni Yesu Kristo. Oh, yuwa keni shikiriye Kristo, akashare ndro mkristu, akashasima mkristu, enya pepa Kristo, akashamu halamba, akashamu kukamera, enya mutangaza, akashamu mwempa, akashare ndro mwenye nariyo, nye nure ke Yesu alimulusaya hare. Wana wetu, tulitoka pabaya, alitutosha mbali sana. Huyo Yesu Kristo amefanya kazi ya wokovu, amefanya kazi na kuambia damu ilipomwangika au Musa sieka lumuma na Mungu Yesu Kristo mtu Musa sindi kutaba lubanzo lo Yesu mwakaso halo ngabu ndi haleluya Yesu atarhola ngatuke bukuri na ro tutiki Yesu atarhola o Mungu wetu ngatuke muweko tutiki Ngawe ngaibu irane iti au nesi sejika akabini anomo tuburo kwa mwate. Ye mungu yu wabo mbo mundu yu wangao liri. Lakini ya meriare vya yengo ko hana mwanzo hana mwisho. Yani amabe sha shika lomonda ya maria akabo teruomo. Na ini amabe yiro mwanzo ini amabe yirano no wali nga mwisho kundia ke hole. No mwanga nesebi rilubuke. Nariyo haa. Ama wadiye Yesu we mwana wage mwanze we na matuma na Yesu mwata anobukwenda ama asa aba na muna wire yetatawa wakamutu mwenu mubiri ni ala nao aba na muna wire mama kakubara atifanya hivya utanikuwa unanidikite hapa maka umeona na mitsi sina akiri ya kujikumbucha hii o mwana akatuma wa No Mungu ye tata na ye mwatu mamuala. Ama mtu maunisi ya kapu mbano lubu lana cheuo. Ii mwubu ati tufanya mtu kwa mfano wetu. Ukabuti abia honana. Abia hona Yesu. Nerio akatumia Sante Spree. Okweweko yuwe nga nikalenda tasha magetse. Erihikaho no mwirimia akagabwa. Ya akahirahe chakakala. Yesu inyenele ngiri umwati yoyo. Wa masome wa Kolosai kundi wa Kolosai ni kitabu chiume ukandi wako ino mukubereti ye Yesu yo mwanzo wa viumbe vyote make sehari chiumbe chika existe Yesu shiasi make yo Mungu atukerebomba ni Yesu yani yo nerukunde ni ene mumalaika oyatsuka abomba Yoyo kundi yokambere kebe hangi kwa biusi monache huo. Kandi, yu wa mashabi ya wakwanza, ere hola nerilubuka. Eri ikaho, na ya makole mefano, achi ne watu ya hola, mwakole mefano yirilubucha. Ndemuwa mebu kumwa na uwe ya hilo, eba nomo tambuka, baka takere ya musika, mameni ya nomo lera na vandeva nemo lako uka lakariri. Lakini mungu hati mutikiri chinda chocha ha, mutikiri cha ha, hati lamoka. Omwana mahangana, ama moha mama wewe, omwana, inye mabibi yaho. Mwama bibuka na Lazaro, mwala wabo Marta. Na ye kumwa, wabi na ye mwahola, ama bibu wabiro bini, inye niye kulimu, niye vareze kwa. Atinibia Yesu wali kahikao kwenye mba na mula erako. Ini akatake holeba kibu ambuno. Suwendi mwei. Kisi Yesu ambu yabane umira wawe. Ye Lazaro na ho areha kuhine rehola. Situ watashi amenya ngatwa na mbu wano loyeri. Yesu kibu adino ino mumureke tu niaho tu aniaho. Lakini ikuni shala vya chero chio matame nerubia ya vya bene oba nari ya wera ini ya chenalu ere hanga iri ya mubana ibu ya bene vya shakwa ini ya chenalu yesu ishari ya mubana ikuwa vya vya minyati ya vya hola ama vya wayo vya chero chio mabes vya satu bene ikusha vya satu ngokona ya kane vya satu yani ama vya bene ye yeri kangania Oyulie lubuke embere kuyoyu kebuwebe satu. Oyu kebuwebe satu vye kulimu. Neri yuki lubuchia abande abade se hole nyuma seo. Wetia isenshiki bupari. Aka kukumbulira kukumena kuwa minyako.
Ituko bwatu tichi ino bana betu. Eri hika humu nekwile omutema owa ratandebe nduka. Omutema owa ratandebe wa onyo. Omutema owa ratandebe ule kiracha wonde. Omutema wale ilangirangu wa musa utetase andre. Omutema owa rie yake ni wa musa nona hindiyo sinembwa. Nelukanza bandu mpwana bandu kanza bumoi situa simpe no moi nyu nyumbeni mohe hi kwei ale woka woka kwanza hepatu hitu hitu e ukata kibuti ne emete meyo butawenduke yo bana betu sejik bupar nelukwa kaye buatia e unumutumie vocabulary yo e uluwa menya na oko uleho oko uabiriti milika kwa bukwenda wa siku hizi tunazoishi za ubrigandage. Nero sasa huyu watikaye omote mawawo oyo wangena sala kulubucha. Neriku watichani ni Yesu Kristo enye kwa mbali omotema omolomolo. Owaka ndiye kuwe onyo. Owaka ndiye kaholekerere chou ndiye mabuwa. Owaka ndiye kabi. Ewa ngana enderano kwa mawazo uri alangira kwa namabia wako ende. Iwo nga natoka nilikalibu halie echisomwe halie mafundisho na uu ato kare hule kerera ewa banane chama kutumula ne muna kuhile se halie chikatumula mundu wa mabi uu mundu kakubara atimwe katumula wa iche chopashitere kutumula limu alie sobaia kuti churaisi alie buwa muhanda kuti chomukuluwe karitie alie buwa muhanda kuti chotatau alie buwa muhanda make babali ni bariki leo basi wakati alisema ati watu neembo uluwa ye butiba eribu ambo watu neembo chama mubariki ukuti yani chenga waticho mundu choche tachitsumulo mundu o mundu averebe mumutima oweri tokire oweribwe owatavenduka owatu we onyo na njo siku hizi watayo buhanya waweri ingira situtashame ejiri kwa butuku. Ibenga ibulaya, mame wumu ulikiriri, na wamote mawa wawo, akana vya mwarebe nuka kwe. Tata amata kukanirimu, numu kanina, ukane gaya nao, wana wabuti, alakini chenya nasema ni chakweli, akose kweli tukafanya hivi ni kweli. Wamulume tata na wumu ulikiriri, uruku wamu wamati ono. Wanama lange na ukana ulikirichomu kariwa wakakubura kwe. Akikuambia jambo asiki na wewe ukweli unatuliaga kusema tu omuka alikuwa mubuatia na enama langiro mwache yo kwa niati na ngana benduka kutsukane uti ha wamabi buacho atano mchanga hicho wewe sasa nikafanya chenye ya amesema atakuwa anasema enjo ananitawala huu niliwe kali mutima lakini unowire echo wangaendera kwa changa kuotichi ichi neno kwa mulango ichi ni omumatu wawe echaviri hika no momo temewa niga chuo butia pana sitafanya ile juko fulani njoko alisema nsika pendi na siko kudamu ya hakiko na kudamu yangu ni kwa sasa ewe vereru wake damu ya Yesu Kristu bana betu yuti kiliokoche ucho si na vande vabi ya homu wambo omwe Kristu ule njoo akufe juu damu yake omwe ikuwe kusie na kubatoto yegu. Tukua ngamoba isabara laana. Kusiba isabara chere. Nje kumbena ya muzazi wa Kristu. Ni ya nyevi yako. Naba naba ibo si. Neche anda chaye kumbe kabiso muzazi wa Kristu. Eni ya vyako okutubo usi. Nye tuti kakutubo usi. Nye tuwa lama. Itwe ribwe unyo muzazi wa Kristu. Wakira ya. Bandowa. Haba mochi ya tubakana. Haba kemba mboda.

Afrika mana akiriri wambukwesi almost as we Kristu amavikala po pa neritundirisa ya mavikalo oili atoyero momote mwa wawo umuchiri mujao uwa mabiera neroka hapuko pata hatukaga nako usane brigandash omote mwa kaliri walu siri wa na wawele langera reka la kalerio na chichiki kuwa chichukucha ahi se shik bupale obukare nilikanganyori yako ya mbaya we njo mzuri ukata na yane reputation e watonge vinyo nilio yo shalio wa nilio yo ni mtu mbaya nilio unalangire nilio mbaya iwe uwene wa matako la chahi echa mato watichana haba nyumu karitikao atanobu mwawe haba walimu nyumba yuhu keremo baka profito kuwa nari yao kokocha uke ye ya wanu nibu wabuaresa inje ni nariyo inje badi sitaki mkukumakosa na watu niko mtu mzuri nini badi batu njoba na nitafutaka kumakosa nari na wala ngeracha aya ribu wabua nari iliruri ya vya nga rio ili ya erari umotra mawawu sindi kutavata ni vya nizamiri ya wekana kubereti lakini na ibuna nyiri reko emeti inesendiri tu na ingana sangalanga ngabia ngabia nitia kundichi unajua unashi umamote mawawu nari umochi indicha se shik buparle akanzo kwe kubereti na umochi butu wike remo wanganabia tu unesu siriku wabere hambua ne hewa eye biri utuwa na isitani umochi uchosi kwa musungu na mweusi umuti maubu alikaida biri kalomo wa uwa kutave nduka biri kwikalamo uwa utuwa onyo biri kwikalamo situwa sino munja changu kande sosote wamabi sosangu kandita na mundu wabiri sosangu kivina nevya wabiri sosangu kande karo kwa bandu tu manake mutima wawo suwa njiri yendania na bandi wabiri sukirwa na mukaritie suwa njiri ya mubo umana bandi bandu ulioko cha wachisa situwa sikwa ngukaya butu hiko mochisomo euka watengoma tu hiko mochi somo huki manoko bandu nilikali yavo tu hiko mochi somo kaya unanzire na wukulubu kanisa kandu unanzire wabiyamu kuluwe karitie unanzire waongo za valume unanzire waongo za bandu wa moselile unanzire wabiyamu kulu omote mo wabu tabenduka ukebuga no mukali wa unia lwa hona ni kwa wanzire na valume mosibo mokaritie na wutu kahaya na rukumbe babaka kuhona neri uo luwa biyaka kanyamu hangana umokaritikao vana vetu obukulu wa maeko bukandi ya sabotia eko bukero ndo nabotia na jujama vetsana neri miaka yotu rimo kwa ikatangasa witi ya nesejiki ya mbuno watiwe omundu wa beka hirevya ndreke omote mawewe ngakano uwa echaka burawa echo uhambe chonde kisejiki vupan uleva yomote mawa uhikyo kochika eche ribi wangana uwe onyo ewa ngana endra no kocha wonde echali wecho wa malangira kocha na chakavuko ewa ngana tokere hulikiru muli chenyu na inga kata kibu atichi ewa hulikiru na mawazo wa muli chenyu wotsa rebia mupinzani emote moyo uo mutemo utikiru moche wocho tulemo echo buha nyache no vana vetu tukaenda tukayabu echi hindi ikuna hindi nga ikubula yinditrahi hotulie tsukira eri nga michindano eyo na wama walangira ukana ulekera chaunde wama walangira iwe ukauka langira na ukana kosa kwe so nga wone ona wabirwe kashivaru tuwe suri na makosa na mundu abandu bakakukwara kukorona kwa mwaga neri nini na nini neri bukiru katangaza bandu ke abandu bo babi iwe uwene bo ukata kitu burutiji tare tukaniria Echere oko 09-93-24-09. Sinya si. Echere hombere na wabere sosa tu. Aho numu tambukireko si huwene. Rebe nruka adilwe ya maana bana vetu. Omochihindicha sejik. Wamaburu ambwe. Veru vyotu remo vikari resibi huwene. Ehewe yositani mwenye wali utra. Yeye obutabe nruka. Erikari omutima. Iwe vya mualikaida. Iwe vya mkafiri. Ewa vya mtu wa moyo wa jiwe. Na alare wa mungu. Aho tunara ndarare.
twashe hali Yesu oyuketu ho muti mamoya moya ivi mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maneno ya zamani ya jiwe ya moyo wa jiwe ya kutokugeuka ya kutaya watu ipwa ya kutokana hivyo hivyo na hali zote kadhalika zenyezi kumpogu zinazoonekana kwa mtu kwa tunda ambalo adamani ya jiwe ya moyo wa jiwe ya kutokugeuka ya kutaya watu ipwa ya kutokana hivyo hivyo na hali zote kadhalika zenyezi kumpogu zinazoonekana kwa mtu kwa tunda ambalo Adamu alikula la kujua.

Tami katika Kristo kuna kungali amani yako, katika Kristo kungali wokovu wako. Twasi hali Yesu tulame na mabyanga ikaende niki ndi chasejikende twasi shalola nakwa chindichero ulekerikali omutema.

0: batichi ambo bakalanibe butembo n'endambe ndambe oh, c'est-à-dire wakashi wa butembo na kando kando tafungule volume ya fungule volume ryo kande ne secret de la santé ryo kande ya rivage ya buri hika
1: rice bran oil
0: rice bran oil
1: iko mafuta ilisha fika iko mafuta inatoka ndani ya mchele na nje nyi batu yote balikuwa na ngoya twa tulindireo twe boshi ima utoa mutsere akalite contre cholesterol ya mumubere na batu mingi balikuwa basha penda kwa natumika na bana ikala leo bana tumika na bana shimama juu ya nini biko nakula chakula ilipigiwa na mafuta ya mchele ni rice brown oil
0: ikiwa ni huile de son de riz.
1: Cette huile de son de riz a une action antioxydante avec beaucoup d'éléments comme des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides gras. Iko mafuta na lite contre kuze kambio. Ukaitumia kuna kuze kanywele zitakuwa zikufurahisha hata ngozi ya mwili yako itakuwa yenye kufurahisha kila siku na magonjwa ya moyo hautaipata. Wa baba, wa mama na vijana wengi sana wameteseka juu ya magonjwa ya moyo. Leo atumie tu mafuta ya mchele.

0: Mine, kila magonjwa yote, tumia mafuta ya mchele, itakusaidia. Amerika, Europe, Asia, Oceania, wamejua, wametambua yote ya mafuta ya mchele.
1: Piga mboga nyumbani,
0: mafuta ya mchele. Kukalanga

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndiyo maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loton,

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotec, RDC.
3: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
4: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Hii tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
5: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
6: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
3: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
7: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
8: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées et pertes d'appétit, et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaonge. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Ine, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaonge. Asante.
1: Nakwenda isheri, tenesha kuletea butele.
9: Butele ya nini kwe tena weye?
1: Upina uone, elengi aloketo.
9: Elengi aloketo.
1: Oui, elengi aloketo.
9: Kwa nayo nenye.
1: Na isheri, muma ve zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko tre difera.
9: Na kwa trofim, e kwa kwa tewa menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi aloketo. Elengi saka lingi saka nzoto.
10: Nikuwa mune marinyo eve elengi aloketo. Chinangasha bagere sendri.
9: Iwe utashikwe makashi ya mibari. Ezana ve elengi aloketo.
1: Ikuwa nechunga ze marakuyo. Ikaku kutiba mubi ya liyemiri na tireli. Ebyo wefeno. Akaranga tangawushi. Leonyo ni mirihi. Na magitiwa wetu.
10: Nikuwa mbu yangabia dawa.
9: Kutira ambu. Meka omona. Ulangire eshekre. Eyo mu elengi aloketo.
10: Akagala kakana shakubamu.
1: Tai musherie, unashitira lekena kure tena kukwe. Aha, injetami.
9: Niwa muni akisho rapide. Wala, akisho rapide. Elengi ya loketo.
1: Ukanywa kai makasha. Iu kande mungu mbire uli ya hatako.
10: Erona maya wola kuyo. Nikuwa mbu herema mpangu.
1: Endechele lekena kukure tako.
10: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia Mambasa Bukavu. Irumba
10: e mutwange kantine diakato kasenye dala bulongo
1: na hande kwa watu na

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton, natumia Air

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Usikilize nibambie.
3: Utatuambia nini?
2: Na nini mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi?
3: Kipindi gani?
2: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Mm. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na mna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
3: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kupicha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramatio za mubaya sana zenye zinatamani.
4: Jo vile kabisa Zamiri. Bodaboda.
2: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vraiment. Mais lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grace ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga wale bamwizi wote.
3: Unasema nini?
2: Ndio.
3: Wewe ile kabisa?
2: Mais oui.
3: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
3: Ah, c'est quoi informé?
2: Ni.
3: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata hapa bamwizi wenyewe bako banasumbua watu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
3: Eh, hey, deja
4: pansa sauti.
3: Eh bwana, s'il te plaît, pandisha sauti na shetu sikilize bwana.

0: Top Model Plus.
1: Top Model de Innocent Baloumé, au plaisir de Papa na Prefna et Mama Prefna vers Bouira, 4 km. Amis auditeurs, beau dimanche à tous les amis auditeurs et auditrices. Mama Kelvin, kutoka mumo le menambia Papa Bruno, mena kufata vizuri sana, unifurahishe sana na kibao ambacho kinaitwa Parfait ya Bolingo. Parfait ya Bolingo, iweze kunifurahisha mimi na watoto pa kunyumba, tunakufata vizuri sana na watoto tukisherekea siku kuu ya leo. Merci beaucoup ya Pentecost. Voilà, tunasema utupatie kibao Parfait ya Bolingo. Ya Kofi Olomide, tuweze tukaburudika naye. Voilà, kibao Parfait ya Bolingo kwako Mama Kelvin na wengine wote ambao wanafuata kipindi ketu kupitia mchana leo. Bon dimanche Mama James, Madame Pichu ngambo ya Bwira, na kibao Parfait ya Bolingo bien sûr kitafurahisha na wote ambao wanafuata kipindi ketu. Voilà, kibao kinakuja.

Oui, Gracia, merci beaucoup pour la chanson Prince de la Ville. Yabrino, bachikayodi ya sante kwa kipindi, unite ale kutoka Makuveve, unichezeye likolo ya fali ipupa itaweza kufurahisha Jili, Siri Kibuya, Josue Espoir, Bilga Katabu, Richard Kawa. Wote wanasalimika naye nani, naye ale kutoka Makuveve. Voilà, kibao kinakuja ngamba pela sito kinaitwa likolo ya kefali pupa.

Gracias, merci pour la chanson Voisin, voisin. Hakuna mwenye ana voisin. Mwenye kwa nifata oti, hakuna mwenye ana voisin. Kama una voisin, siyo kama mkwa api. Meme benye biko kusimitire, biko na ba voisin. Bonjour, Abrino. Je suis Ezekiel Malonga, onipatie kibao. Bravo, Kati. Weze kufurahisha makonesansi zangu zote. Kila mtu kwa jina laki. Bien, Ezekiel Malonga. Bravo, Kati. Va me faire plaisir. A tous les batu ya zamani bazali kolanda alolaka kitoko ya RTVH na ngonga oyo. Bravo Kati, ami auditeur, auditrice.

Gracia, merci pour la chanson Madova. Accent kwa kipindi Papa Bruno nichezee Willy Muntu. Iweze kufurahisha wazazi yangu na wauditeri wote na wakilia wangu wote wa Busheri pa Vusingo. Na wewe vile ya Bruno na kusalimia siku mingi. Ni mimi Papa wa Mwanya na kutakia Jumapili njema. Merci beaucoup Papa wa Mwanya na mimi na kutakia Jumapili njema. Kibonga mba pili ya studio kinaitwa Willy Muntu.

Oui, merci beaucoup pour les chansons. Auditeur mwingine ananiandikia kutoka kia vinyonge, anasema zasai vipi, anasema unitilie kibao susole. Anasema hapa ni ele pakasi kutoka kia vinyonge. Merci beaucoup ele pakasi kutoka kia vinyonge na wasikizaji wangu wote wa kia vinyonge. Wote ambao wanatufuata ngambo ya Muhangi, wala ambao wanatufuata ngambo ya Masereka. Tunawatakia wote Jumapili njema na ufasi bora. Ngambo ya Kitumbiro kule Katondi, nyote tunawasalimia, tunawatakia Jumapili njema. Kibao kinaitwa Susol kitafurahisha vile vile. Mupeleka unanifuata ngambo ya Justin, ngambo ya nani ya Mutanga. Voilà la chanson.

0: retrouver la commodité.
1: Mina kwambia na bagonjwa basha cheza mukitanda balisha cheza joy chanson y vraiment sous sol vraiment merci beaucoup Gracia inakuwa 16h45 minute nafikia mwisho kabisa ya kipindi kyangu kipindi kyako ambacho nakipenda kila siku ya Jumapili. Mimi naitwa ya Bruno, tulikuwa na Gracia ngambo ya pili ya studio, na kushukuru na sema asante. Juste mupeleo na jua kile kibao cha bouger pale kwenye unapatikana mkitana. Alors nasema merci beaucoup ngambo ya vinyonge kule. Tunawasalimia kila mtu kwa jina lake tukatakia Jumapili njema. Mimi ni ya Bruno, tukutane tena dimanche kwa majaliwa Mwenyezi Mungu na wachia programu ya RTV na songa mbele. Gracia, kibao kinafuata basi kiufresha wachezaji wote wote manafuata kipindi kietu kupitia Jumapili ya leo. Merci.
2: Marceline Okoto. Mère à Latifa, Aziz Del Nido, Samantha et Alvin Makukula. Yebisa Azmak, Atala Pekotoyo.

0: message lakini kuitelecharge wapi? Rezo inaoza.
1: Tena rezo ya Vodacom ekwe.
0: Ah, ni rezo moya hivi kuitumikisha kache.
1: Wacha sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.

0: na kome yireo musanano butse mokutwe bakalani.
1: Utakupatia seni shikase mtandideze. Yani tuashu oko sase ngandi unite. Aveke epwe senge dola.
0: Emili nite egale diswe jika mwamwe si muzima e une mukani. Aveke di dolar selma.
2: E 45 jika ye 30 jour. Emili nite 20 dolar.
0: Vodacom ne kutse mere kutse mkundo. Mwamwe kiro ke yenga. Vei nite egale e jika mpaka
3: wasikilizaji wapenzi, amjambo, na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporte katika kazi yetu, na munaendelea kukuwa fidel kumezo na kurezo yenu ya kila siku rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana, kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inaba facilité communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone, ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom, na ninayekuwa mwenye mina bapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama muko wengi. D'ailleurs meme avani pane numero, minaona deja batu wameanja andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapashwa tuloje SMS, amu natuwa ekrire kwa WhatsApp, amu natuita tu, tuko tayari kukujibia, ni 081-44-44-48. 081-44-44-48. Merci beaucoup. Na mbele kuanja emisio yetu, itawa felicite sana kubauditere bote, baabone ya Vodacom, gisi mulikuwa mukicheza kumuchezo yetu yenye ilikuwa ya Force de Frappe. Antuka tunasema merci sana. Na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku. Batu baliganye franga sana. Batu baliganye pesa. Na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita. Na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa tena juu yenu, yenye tena itapermetre batu baganye zaidi. Mena, wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia, juu tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup, juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo, tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permetre kila mutu kuweza kukosome a moins cher. Donc ku Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi. Hapana, sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilishakuwa na system yenye tunataya mo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viko na matelefone ya monosim. Utaweza kuwa na telefone yako ya sime moja tu, lakini unaona useme aniko na lazima vile ya kutia ndani nyingine sime. System ya eSIM ilishakuwa ku Vodacom na iko. Yani tunataka kama sim elektronike nyaionekane, me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema utaweza kuwa fasi kwenye huko, huko na lazima ya huko na telefone ya monosim yenye iko mo rezo ingine, me unataka tia rezo yako vile ya Vodacom, amu kuna Vodacom ataku ingine telefone, kuko mwae ya kuintegre ile sime, tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moja, na ile yote iko napitika ku Vodacom, c'est vraiment gratuit. Unafika pale, bana kuaktive nayo, donc c'est, excusez, iko kitu yenye inakute très moins cher, très très très moins cher, bila kusema mara moja gratuit. Iko c'est comme la SIM, Iko sasa gisi tu unauza carte SIM. Alors ile tunaiintegre ndani service tunakufanyizia gratuitement, mais unakuwa tu sasa mwenye unauza SIM et puis tunaintegre nayo kutunitia ku telefone yako. Telefone yenyewe ilikuwa ya mono SIM, unaona mara moja inaafishe inakuwa double SIM. Sa problem c'est-à-dire kila wakati unakuwa nuko na SIM yako ya Vodacom na mtu akakutafuta anakupata olia kubeba matelefone mingi mingi. Na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na iPhone, benye biko na Samsung, zile za ma mono SIM, balikuwa nasema vraiment, basi tunapenda tupate ile, ile service. Me, siye Vodacom, tuko na principe moya kusema, peple anaomba, Vodacom inafaa. Nye peple munu naomba, ale Vodacom inarealize, na leo, mwenyiko na lazima ya ile service anapita tu kushope yetu ya Vodacom afase na Rao Bank. Unafika pale, utakuta pale ake mzuri, bata kufanyizia nani bana kutulia isime yako kutelefone sans problem na hauta kuwa na shida fulani. Ok, hapa gisi nilibambia, tutangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo, tutaparle kuma activation internet, tunaparle kuma activation za maminite tu réseau, wakati katupermetre tena tutaongelea kuma SMS ainsi de suite. Tukamate kwanza tena ima activation zetu za internet. Disi tunajua ke izi siku digitalisation njo nyiko na kikula mondo shakuwa digital, leo internet njo shakuwa vraiment line. Vodacom iko pale juu yenu na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu vyenyewe pe kunatia ku telefoni, unaona gisi biko naenda pole pole. Mu Vodacom hamuna bwizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alors nitabarapele ma forfait zenye ziko ku Vodacom na nitancha kwanza kuizi ma forfait zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo tunajua kila siku gisi chaque dimanche avec 20 unités unaktivaka 1 giga yenye inaisha initaisha mpaka 23h59. Donc 20 unités ukaktive tu ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59. Ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation 1 giga Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga kuko giga moya mu 48 heures, kuna kuwa na 2 giga mu 24 heures, yote kuvalere ya 50 unité. Nitajirepete. 50 unité ya Vodacom ilisha kuwa na kupatia, soit wenye utachoisir kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48 heures yani 2 jours, ama unakamata 2 giga zenye utatumikisha mu 24 heures. Na wakati yenye wenye utashwazir, uka procede par etoile 11 DSAS, unenda pale kwa activation forfait, ainsi de suite ya upe kutenda fika pale kwenye bana kuonesha. Ama unafika kukabine, kukabine piske wa kabine baba wanapita mu syntaxe ya etoile 11 DSAS, ainsi de suite, wenye utamuambia suna kia na 50 na 0.5 yako, valera 50 unité, wenye utamuambia, soit unipatie 2 giga za 24 heures, soit unipatie 1 giga ya 48 heures, inafatana na matimizi ya kila mtu. Mena, tunendelesha avec sa unité ku Vodacom, Vodacom kuna kupatia 4 giga, 4 giga akosome mu 48 heures, 4 giga zenye unakosome mu 48 heures, Vodacom inakupatia. Mena, kama uko na 50 unité ku telefone yako ama kukabini unasema unenda uza valeri ya 50 unité, ubie uko na M-Pesa yako unasema mina aktive ya 1.5, Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72h. Donc 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72h. Donc buna constate ke internet inakuwa sasa ya bure, ya bure, ya bure, ya bure ku Vodacom. Inakuwa ya bure. Aloro, na masiku zengine, apart dimanche, masiku zengine, 30 unité ku Vodacom inakupatia ka 1 giga, yenye inaisha ku 23h59. Donc ili kobitu wenye biko ku Vodacom na wakati biko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashwa angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe unasema ntuka mina penda nifanye hivi, itadependre na wei. Sasa hapa zile kwa maforfe zenye tumekupatia, mena parlore ya maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Tunaparle kwa maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile maforfe zinapitikanaka kwa syntaxe mbali bizo kwa par service mbali mbali. Ukaingia mu M-Pesa. M-Pesa 2.5 dollars, donc 2.5. Kamu kuna de valera 2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mina aktive ma forfait za 30 jours, deja 2.5 takupatia 2.5 giga za kuitilize mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani 5 dollars itakupatia 5 giga za kuitilize mu 30 jours. Mina kumbuka, ba niko na barafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza seme sasa Papa Olivier, muturudishie ile nani, ile 5 dolare, ile majiga za 5 dolare za valeri ya 30 jours. Na gisi tu nilimambia niseme siye tuko na principe ya kusema peple naomba, Vodacom ayu natimiza. Vodacom, gisi peple yao liombaki kasema, majiga za kuanzia ku 5 dollars menibwa Vodacom au nenda shukisha nanja ku 2.5. Mimi nasema ile iko inikuma par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa unafika tu ku nani 2.5 inakupatia 2.5 giga, 5 dollars inakupatia 5 giga mu 30 jours. Maintenant, tulisha réajuster vile ma forfait zetu 10 dollars. Wakati nyuko na 10 dollars ku M-Pesa yako, mimi nasema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dollars yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec 10 dollars 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec 20 dollars Vodacom inakupatia 42 giga. 42 giga zako zenye bana kupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku téléphone kuna passer par étoile 11 11 10 yes sa problème unazepata. Maintenant avec 25 dollars Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una naviguer nazo sans problème, na zile ziko kupitia M-Pesa. Wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sa problem. Nani 30 dollars inakupatia ka 70 giga, na ile 70 giga validite yake ni 30 jours. 50 dollars ni 120 giga, 100 dollars inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna ingiteza kuofrire mye kushinda Vodacom. Haiko. Na ile wakati nyuko unatumikisha Vodacom, wepe kuna jisikia kamuzuri na unaona ke kila kitu yako yote na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par M-Pesa. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya M-Pesa, iko fasoa kukusaidia we kuuza maforfe zako amwendre ku. Ju, gisi munajua, ikuwe kila kitu yote ku Vodacom na kwaka tujuru evalia dolar. Kome leo, gisi to, iko, leo kasemu nuza par exemple sa unité mu M-Pesa, kamu kona fra kongole tu, deja utakuwa, itakuwa tu valeri ya 2350, 2350 fra maramwina kupatia valeri ya dolar. Donc, kama ni 0.5, unangalia tu na kamati le 2350 divise par 2, njo valeri nye itakukatako. Donc, unité, ukapenda kuiuza mwesher, kama utauza sa unité ku Vodacom par M-Pesa ni 2350. Bo, senyu tenda ayer, inakukrakom ni wakati. Tuku na bafrere betu, nozaja, wanakwaka na viko bie na bie, na majile zetu, banapitaka fasi yote. Tulisha kaweza kubadisponibilize na kubatia fasi yote. Fasi kwenye banapashwa pita. Na kote kwenye banapita, unapashwa mkutu na musimamisha kaka. Nisaidie, unitilie simu yangu ku M-Pesa, batakutilia. Na kama unapenda ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom, atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi, ma service, kama unapenda ukie swape, kama unapenda ukie largire konte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia ku shop yetu sa problem, afase na Raw Bank, ukisha fika pale, bata kusaidia na kukufanyizia vitu, kama unapashwa, kama unapenda, piske kwetu tu kuna principe moya, le client est roi. Na kila client, piske ile njo rezo de vivre ya Vodacom, ni client, pe importe, kitu gani nyuna recharge kama ni ngapi, ukwenu unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, ile njo jiku nacha Vodacom ina marche, na sherti, il faut que tu n'as qu'à traiter comme un roi, puisque

0: nilishaka ona ile message lakini kuitelecharge wapi rezo inaoza
1: tena rezo ya Vodacom ekwe
0: ah ni rezo moya hivi kuitumikisha kache
1: wacha sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.

0: maison, la radio du moment.
1: Usalama wetu inayoangazia zaidi sana kazi ya kamati ya usalama ama comité local de sécurité. Kama hivyo unavyojua, ndani ya décret 2244 inaangazia zaidi ya kwamba kamati hiyo inakuwa ni kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa jambo zote zinazokosesha usalama. Kamati hiyo inaalikwa kuchunguzia. Kamati ya usalama ina kazi kubwa sana kwa ajili ya kupiganisha mabandia na wote wanaosababisha ukosefu wa usalama. Kwa kuzungumzia mada hii, nakuwa naye mtaalamu Jeris Kajibwami, anakuwa coach ama

0: mwalimu kunako mpango wa SPR. Jeris kajibua mijambu.
1: Jambo.
0: Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuheshimisha kazi ya kamati ndogo ya usalama ama Comité Local de Sécurité katika eneo ya Beniville na territoire? Coach Jeris Kajibwami, unakuwa mtaalamu kunako programme Esper, kwanza na kuuliza nini raia inahitajika kujua zaidi kuhusu mission ama kazi ya CLS?
1: Mission ya CLS ni kutafutisha, kujua kweli sababu ya usalama mdogo ndani ya miji yetu, na kusema kutafuta suluhisho kwa hiyo shida mbalimbali zinazopitika ndani ya miji yetu. Alafu sisi kama wanamemba wa government, tukiwa na usindikizi wa programu SP, tulijikaza tukafanya hiyo wanaita decret 22/044 yenye inaorganize, yenye inapanga namna gani hiyo makomite ya sécurité ku niveau ya province na ku niveau ya ma territoire ma commune inapaswa kufanyika. Leo iwe gouverneur, iwe administrateur wa ma territoire, iwe meya wa meya wa mji, iwe wa bourgmestre, leo wanajua namna gani wanapaswa kutengeneza hiyo mikusanyo, ni nani anapaswa kuhusishwa, ni namna gani wanapaswa kufanya, inapaswa fanyika mara ngapi kwa juma, mara ngapi kwa mwezi. Ni hiyo yote ndio watu wanapaswa kujua, kama leo sio mkubwa wa mtaa anaamka na kusema mie naanza kufanya vitu vyangu. Hapana, anahusisha wengine, wanatafuta namna ya kuleta suluhisho kwa shida mbalimbali tunazo.
0: Sasa wa aktere tatiki na wale ambao wasikuwa wanone tatiki wanapaswa kuhusiana ama kolabore na muna gani kwa kurandre effective ile mission ya CLS?
1: Kwa mpangilio ya CLS, hata decree inaisema, kuna pashkwa ile wanaita ndani ya lugha ya kimombo participation. Participation mais aussi inclusivité. Et donc wewe kama ni mkubwa wa mtaa, ukiwa na watu wako wana memba wa kamati ya usalama, ANR, DGM, polisi, armée na vinginevyo, unapaswa kuhusisha vile vile wakaaji kwa kusema muweze kweli kweli kutafutisha sababu ya usalama mdogo. Sio kuta sijue wa jamaa zako, hapana. Sio taximen, wawe wa vilema, wawe wa mbaraga, wawe watu wale wote wanapaswa kuhusishwa kwa kusema walete mchango wao, kuna namna gani tunapaswa kuleta usalama ndani ya mingine yetu.
0: Mbele ya program ama ya accompagnement ambayo wa membre wana beneficier, namuna gani kwanza ile kamati ya usalama ilikuwa inafanyika, na kwa sasa baada ya ama wakati wa accompagnement ma progress inakuwa gani?
1: Hapo mbeleni kamati ya usalama ya ukuwa le cadre légal ya kusema namuna gani inapaswa fanyika, ilikuwa mkubwa wa mtaa wa Saville administrateur du territoire anaamka anasema bo leo nitafanya kusanyo ya usalama. Au anasema kisha mwezi mmoja au miezi mbili au hata mwaka anasema tena hapana. Leo hiyo avec accompagnement ya nani ya programme expert, leo tunajua ya kwamba kila mtaa unapaswa kufanya mkusanyo unahusisha wakaaji, unapaswa fanyika ni moja kwa mwezi. Na ni hiyo na saa tunapangilia hiyo. Hiyo ndio kitu kidogo, kitu yenye programu iliongeza kwa kusema tuweze kutia kumustari hivyo vitu vyote. Na leo kama uko administrator wa territoire, kama uko meya wa mji, kama uko burgomestre wa commune, haufanye hivyo, governor wa jimbo anapasha kukumbusha na kwambia kwamba fanya ange, ulipasha kupangilia mkutano wa usalama siku moja kwa juma. Ni vipi umefanya namna gani? Kwani leo kuna hiyo reglementation, kuna hiyo vipengele mbalimbali vile vinatuhusisha kusema namna gani tunapaswa kufanya mkutano. Ndio yenye inatofautisha mikutano ya usalama leo na mikutano ya usalama hapo mbele kukua accompagnement ya programme expert. Salama, salama, salama
0: wetu. Shukrani mpendwa msikilizaji, unaweza nao changia kwa kipindi yetu kitutumia ujumbe mfupi kuzi

0: 09 70 27. Nasema 09 72 40 28 27. Mzee Jerris Kajibwami, kwa utazamo wako, est-ce que kunakuwa volonté ya wa acteur wa CLS kuweza kukolabore pamoja?
1: Wanapashwa, kwani wanahusishwa ni décret, c'est sont des dispositions na sisi kama wa, na memba wa atililia, tunafuatilia namna gani wanapangilia hiyo mikutano. Kama hauna volonté, tutakupeleka kukua na hiyo volonté. Lakini nawaza kama uko responsable wa mtaa, na kama uko responsable unapashwa kutengeneza hiyo mipangilio ya usalama, kwani na wewe unahusika, na wewe unaishi ndani ya ile mji, unapasha kufanya namna yote juu chini kwa kusema usalama uweze kuwa ndani ya mgini wako.
0: Depuis un certain temps kuna kwa sentiment inakuwa développé mon communauté ama mon population kusema kwamba sécurité ni affaire ya ba autorité. Comment on a procédé kwa kubrize ile nikisema kama limite, kama ni perception?
1: Hiyo ndio kazi kabambi tunayo, ni kuonyesha watu kama sécurité haiko ya wa autorité, sécurité ni ya watu wote. Comme on le tunabisema ndani ya lugha kimombo, la sécurité est un problème de tous. Donc tous nous devons nous impliquer ndani ya hiyo. Nayo ni kuonyesha watu kama sécurité haiko ya wa autorité, sécurité ni ya watu wote. Comme on le tunabisema ndani ya lugha kimombo, la sécurité est un problème de tous. Donc tous nous devons nous impliquer ndani ya hiyo usu watu wote.
0: Tunamalizia, mpendwa msikilizaji, unasikiliza kipindi Usalama Wetu. Napenda nijue mzee Jerris, pratiquement ma action gani kunako eneo ya Beniville na territoire ambayo inaweza kutuonesha kwamba kuna kwa mabadiliko gisi ya kamati ya usalama ilikuwa inafanyika zamani na baada ya mafunzo?
1: Ma action ziko mingi, parce que tunatoka kupangilia saa hizi yenye wanaita diagnostic, manake kuyua ni nini yenye inaleta shida ndani ya mjini badala ya wakimbizi kufika hapa. Alors hiyo tunafanya hapa ndani ya ville, tunafanya na watu wa territoire vile vile, tunafanya nyingine ma réunion en itinérance, c'est-à-dire tunatoka hapa tunaenda Mtwanga, tunafanya mkutano na wakaaji, mkutano na wa autorité, tunaenda Mangina hivyo hivyo, tunaenda kantini, tunaenda tema tuweze kuwaonyesha watu kama usalama unatuhusu sisi wote. Donc tuna vulgariser décret, en dehors ya vulgarisation ya décret tunafanya mikutano mbalimbali na wakaaji kuwaonyesha kabisa kabisa kama ile mambo ya usalama inapaswa kutuhusisha sisi wote.
0: Kwa kuweza sasa idumu ile ma progrès, nini ambao mnaanvisager?
1: Ni ngufu kufanya usalama bila pato, bila moyen. Ndio maana ndani ya bajeti ya jimbo tulitia vipengele vile vinatia fedha kwa hiyo mipangilio. Na hata programu kishaisha, sisi kama jimbo tutaendelesha kazi na hiyo franga tulitia ndani ya bajeti, hiyo progrès yenye ilikuwa avec le programme, on a renforcé avec l'appui de la province.
0: Na kufika hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo Usalama Wetu, ambao tuliweza kuzungumzia zaidi kazi ya kamati ndogo ya usalama ama comité local de sécurité. Msikilizaji, tunasubiria ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Ilikuwa wako wa kila siku Laksone Mubake, tukutane tena siku ingine kama na hii, kwa heri. Salama, salama, salama wetu, pamoja wezekana. Salama, salama, pamoja wezekana. RVH,
2: c'est ma radio préférée.
0: RVH,
2: c'est notre,
3: c'est votre radio préférée.
0: RVH,
4: notre radio préférée.

Yes, merci beaucoup. Asantero wa bwana shuka. Hivi basi uwepo wa Mungu, tunahitaji uwepo wa Mungu muda kama na huku. Hivi tunasema bonu feti ya Pentecoste kwa wote wa Kristo wote ulimwengu mzima. Wote wanaotufuata muda kama na huu, kanisa zote mbalimbali za Kikristo tunawasalimu. Tukisema basi bonu feti ya Pentecoste, bonu feti ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Warenufo karismatiki wote munasalimika. Base pake yote munasalimika. Bakatoliki kote kwa jumla munasalimika. Basebeka Krisko, ma iglesi de revaye nini wote munasalimika. Batu yote ya MES batu yote ya GSS, batu yote ya Church on the Rock, batu yote ya Assemblée des Saints, batu yote ya je sais pas comment, ya ERAN, batu yote ya CBC, batu yote ya 520, ba Kristo yote ya Anglican. Najua mnatufuata mko kando ya radio zenu mkifuata kipindi kenyewe au Réseau Gospel. Kwenye mic ni wenu wa kila siku, Filemo Kasereka le gentil, accompagné avec le grand maestro mtumishi wa Mungu Fabrice Mikimbi. Basi bila kuponda muda, namba zetu ni zile zile tu 09 83 25 22 kwenye WhatsApp ni 0 80 83 53 550. Hizi namba ndizo utatupata bila shida. Tunasema hivi kwenye kipindi kenyewe, unaandika tu ujumbe yako au unaita ukiomba wimbo ambao unautaka wa kienchili, wimbo wa kienchili ambao umeutaka, unauomba, unataja jina ya wimbo, yani titre, unasema kama ni ya mwimbaji gani, na hivyo ikawezekana kama utawatakia hata watu watatu wawili, ukiwasalimia kupitia wimbo mwenyewe, kwa waburudike na nyimbo mwenyewe, itakuwa kwako wewe kujua. Na hivi basi tunawakaribisha kwenye kipindi kenyewe, tukiendelea tukimezea mambo kabisa ya kualika nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye ametujaza. Ni ukumbusho tu, tukikumbuka vile Yesu Kristo alivyotenda hiyo kazi. Hivi basi Roho anaendelea kutenda, Roho anaendelea kutenda, Roho anaendelea kutenda. Basi mon technicien, nous bougeons avec waimbaji ambao wamejipanga pale kwenye podium, wakitutilia wimbo wa Roho Mtakatifu, tukialika nguvu za Roho zikishuka kutenda pamoja nasi.

Andika vre titre ya nyimbo, kwani ukataja nyimbo yenye haiko kabisa, ayo tutaikosa. Ukataja maneno tu za nyimbo, utachikuta nyimbo sa zingine, hautaipata gisi ulivyopenda. Hivi mtusaidie, andika vre titre ya nyimbo, na vile andika mwimbaji ni nani, aliye imba ile nyimbo. Asante sana, asante kutufata, na jua mko wapendelevu wa kipindi kenyewe. Hakika mko tayari kutusikiliza, mko pale kutusikiliza. Merci beaucoup. Hivi basi tuendelee na ujumbe zingine za ambazo zimeanguka kwenye kwenye simu la kwetu. Ujumbe iko nyingi sana. Uyanasemaje? Bonsoir kaka, umeshinda aye? Tumeshinda poa. Sawa, nipe nyimbo yake Merveille. Wewe ni Mungu, itafurahisha Linda. Hapa ni Heritier. Asante kaka Heritier, sijui kama wewe ni Heritier toka wapi na umetuandikia kutoka wapi. Basi hivi tunashukuru vile na huku tufata. Uyo nasemaje? Bonsoir kaka, nimepata salamu, salitasio yako, nitilie. Nasi tunasema asante. Nitilie nyimbo ya Temwanyaje yake Manyanga. Suye Rachel de Kiagala. Rachel de Kiagala, bonsoir. Ukuna tufata na jua kabisa huku pale kwenye radio ya kwako na unaburudika kupitia kipindi kietu. Uyo nasemaje? Merci beaucoup, nimepata Divine Amour. Kuna bakia zidezi, utazipata, usife moyo, tunaenda songa mbele. Asante Rachel Wafuru. Bonsoir kaka, umeshinda aye? Nipe nyimbo yake. Voilà, merci. Ujumbe ulituma mara pili na tunashukuru sana kwa kuendelea kutufata. Asante sana, tunashukuru. Basi wimbo wake sijuu mo technicien wake Israel. Wake Israel Malengo, tujue mambo ni vipi hapo. Hivi basi tukendelea na kipindi kenye, tunawasalimu nyote mnao tufata kote mulipo. Bana kuita nani? Bana kuita Festus Kiahola. Bonsoir à vous. Vous allez bien? A la maison est-ce que ça va? Mama pale nyumbani, wote wasalimu hapo nyumbani. On vous appelle mama ne Emma. Pale nyumbani unasalimika. Basi salimu wote pale nyumbani, mnasalimika kwa kwenye uti ni wapendelevu wa kipindi kenye. On vous appelle Jisikita. Bonsoir Jessica na mama pale nyumbani, watu wasalimie. Vous appelez papa Mathia Kayora, unasalimika kwenye kipindi kenyewe. Yes, merci beaucoup kutufata na asante nyinyi wote ambao mnatufata. Mubarikiwe. Basi tu peperushe na kipindi kenyewe tukicheza kwenye muziki ambao umeandaliwa. Yes.

Merci beaucoup. Roro Choukatina, la chanson. Merci pour la chanson, mon technicien. Voilà, nous c'est Folio, ton abasali moti. Bali mouyote bana ou femme à correction et examen. Naote anon composé examen. Kazun chema. Bana funzo te bana ou tariche examen kwa kesho bana ou jianda. Basi roho ashuke kwenu na uangazie katika matayarisho ya examen ya kesho. Watumishi wote wanaojiandaa kwa kuwahudumia wa Kristo kesho katika makanisa mbalimbali munasalimika. Batu yote ya suite de refuge wala suite de refuge muji wa makimbilio munasalimika. Basi najua munatufuata. Hivi basi musalimike nyinyi wote munaofuata kipindi kenyewe, kila mtu kwa jina lake, na tunawapenda pia. Tunajua mko kwa radio zenu mkitufuata. Tunawagonga wale ambao tayari wamesinzia. Basi usiku mwema kwenu. Usingizi mnono kwa wale ambao wameingia kwenye vitanda vyao. Bonne soirée, bonne nuit. Tusemeje tena. Jioni njema kwa wote. Usiku mwema kwa wote. Basi tunaendelea na kipindi kenyewe Orezo Gospel. Namba zetu ni zile zile tu 09 83 25 22 95. 09 83 25 22 95. Tuko pale pale tu kwenye kipindi kenyewe. Basi muburudike pamoja nasi kwenye kipindi kenyewe. Mo technicien, on y va. Yes.

Basi muda ni muda kwenye radio, basi tutoe razi kwa kuwa tunaondoka kwenye studio. Ikiwa hatukusoma ujumbe yako ulituma na haukusomwa, basi subiriwe kwa nyimbo yako haikuchezwa. Basi endelea ukisubiri tu, jumakesho tutaendelea tukiwasiliana. Hivi kwenye studio muda ni muda na tunaondoka kwenye studio kwa kuwa nyakati zimetimia tayari. Hivi basi kwenye ufundi tulikuwa nayo Fabrice Mihimbi, na kwenye studio ni mimi Filemo Kasereka Le Gentil. Tunawageni tukiwatakia usiku mwema, tuonane tena juma ijayo inshallah. Ciao.